Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej čet. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Český festák.

0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej

čas o krásnom svete, tak si rost. Snívaš celý čas o krásnom svete, tak si snívaš celý čas o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete. Snívaš celý čas o krásnom svete, tak si roztočil to ako na rulete. Červená s čiernou, tak si roztočil to ako na rulete. Červená s čiernou, strieda sa a čísla pod noha, to ako na rulete. Červená s čiernou.

0: a vylejem čok, kruto zaplať.
1: Chcem pochopiť, že práve zaspávam.
0: A vylejem čok, kruto zaplať.
1: Pochopiť, že práve zaspávam.
0: A vylejem čok, kruto zaplať.
1: Práve zaspávam.
0: A vylejem čok, kruto zaplať. A vylejem čok, kruto zaplať. Vylejem čok, kruto zaplať.
1: Prečo
0: počas vylej? Ha, ha, ha. Prečo počas vylej? Kruto zaplať.